bandeko Mercedes sango boeka na kombo kimba mara eko songa wana poto yena kisasa musa kubisa obe milinga moko musa ningo sala sida ye moko ngana lukipo na balo la vola na yina wota musa kwatu abinga na tuteli ye Mercedes na zete vraiment tout d'abord na zona permis de conduire na yibi kota musa kwatu ye muta zako yoko matangai na campus depuis a lula nga na foire bongo sikoyo alba ko